یادت میاد آب بازی می کردی با شلنگ، یا سوار تاپ می شدی یا علا کلنگ، یا تو کوچه گرگم به هوا بالا بلندی، یا گل کوچیک می زدی یا این که هفت سنگ، یه علک درکی قل قل یا تیل بازی، یا تو کلاس گل یا پوچ تا که بخور.